0: מולה הולך כמו קריסטיאנוס, כמו קתוליקוס, כמו רנובס, תשכון סנטו.
1: תאינני אוכנאץ' אלוך, הרמנוס, דורנטה לו סינקו אניוס, דה קמינוס, דה לוצ'ה, דה אספוארסוס, יתוך כמם דיוס, סינקו אניוס, דה אניברסריו דה לאגלסיה,
0: מולה הולך, מנח כו איגלסיה לנואבה קירוסלם, וכמול נחוך כמך.
1: מנה שנח, אוכה עוני, אוכה שכן גם ביתו, אשר קוראי לסייחיך נואבה קירוסלם, סיני כאי אשתי, אשר חשמול נחוך,
0: פרה אלקנסר לנואבה קירוסלם.
1: Vale la pena desvelar, vale la pena obrar, ofrendar, pero vale la pena mulna jonej vaina japo.
0: Hay un grupo de ministerio país cual con el tiempo al ya te repite han caído esto en Chile con bachina. Hay un sango mis capis comana, hay un sango tuminch con guaja, pero y es pa ha con los parriet con papa con mamá tu mulna jonej japo. Amén. Mulla conej. Watch. Gracias, bai con mam Dios. Hay bendición con mam Dios. Hay avance también en con proyecto y en con instrumento. Gracias, pero lo que chiachi Dios maya se chiachi a mi Biblia. Mulla con, vaina. Ta ayach, ache, hach, hopo, hach. Ajo nos par zapato. Isha mama, naja papa. Mano, naja estuche al teléfono. Koptach, kokesha. Porque hay hopo chakulin con mam Dios. Más canto el teléfono y indas papa y indas mama. Buenas estuche hay quienes celular y cotas que yo tane. Pero a su sana y a mama na japa.

בית נכונך וגם קומם בית נכונך בית נכונך וגם קומם קומה סניר בית נכונך וגם בית נכונך

את יד מייל קונטור תלה נוח סת קוצ'ת מם מאת יד מייל קונטור קבלו תלה נוח יולה פוספיטליס ממין קטו תיד אשתן שתכוך שדת קואץ קוקול מם אשכה וטול כמה צריכוך שדת קואץ קוקול מם אשכה וטול מלן נוכלו נוכוך צד על שקועני צד על שקועני קום פוקו בוהו סמנה בוהו שחר נוסטו ממין אמי מקול על גיבנון ישו נעשה תחתי O canto canji, yo cual es haya chimami, tae gustav, tae guana mami, lana hayo kof, yetok ya ilal, yetok kuskulal, yetok problemas, mami, haya chokan mami, chak espone oku kinale di, payiris kinale mami, amelso okis kuskulale mami, yetzalo kulalil, yetku momento salti, achil diosal, achua hawil. יו אלס אייץ מאמין, תאייב מאמין, אייך אני גוחייה אל היבל אופיוך, אייץ אוכל מאמין, צ'ק הסנר, צ'ק הליבר הרמם, ותלצ'ש אוקוך, יתכון תהיה פעלתי. יו אלס אייץ מאמין, כאיתי גילי, גרסייס אייץ, אשכם נחושתך, מהבישוואנה מאמין, צ'ק אוקוך,